0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangka probiotics: mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, guttocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katulo sa usa ka adlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Atong ipon kay hangulod kay na maya po sugar, unya ang atong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar, magpa-check up kagayo sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, kahit mga

0: PowerTen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumaro sa PowerTen Pro Bio Capsule ug ang una ang tungpayan sa bigay mo nang giantos nga balatian. PowerTen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerTen Pro Bio Capsule.
1: Bangga ka PowerTen, may gapagbabidaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon, giya sa pag-uman sa maayong panglawas. Kauban ninyo kanunay ha sa kahanginan, Dr. Al Palma. Alang nini nga tuag at tulumanon, alon sa pag-isgot sa mga pipilang ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan, and of course, ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong PowerTen Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kanang duha nga kapsula na ito mga PowerTen, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag ug kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpabalig-on kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals, balansi ang nutrients sa imong lawas, unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa PowerTen Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa atuang atay, sa atuang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa itong lawas. Ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel boy mo hatag og kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag nga infection mga PowerTen. Kini nga infection, delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining infection? Pero ato siya palapdan mga PowerTen. Kay kining infection mga PowerTen depende ni siya. Nagpasabot nga aduna nay makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod dia sa imong lawas ug mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo mga PowerTen nga tuang immune system mo react na yon pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang nga lawas. Ang problema ni ini mga PowerTen kun ang infection is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kadugayan mga PowerTen makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Baka dunay tanghuyang unya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs, kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana mga PowerTen, isa taas nga panahon nga sige lang tagsudlan og mga dautan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kun duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay ra na siya mga PowerTen. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia, doon na fluid ang tuang baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI, or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya dili baka ha mga PowerTen, doon na infection sa tuang tinae. Doon na nga delikado kaayo, kining infection nga kanunay nga mahitabo sa tuang lawas. Musulod na si mong lawas, unya magpabili na siya dito, unya dili siya daling mawala mga PowerTen, kay ubos kaya itong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o control ang tuang lawas, unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang nagikaingon. Muna hinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga infeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon natay infeksyon. Muna nga ang atuang supplement nga PowerTen Pro Bio Capsule ug ang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga dautan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang PowerTen

0: 400 times sweeter nga taste ikumparar nato kini sa ordinaryong sugar. Aside niya na dili pa ni kay dili pa ni siya makahatag og pagkadaot nato gumikan kay ang kunini ang mga pagtabang hinuon sa atong kalawasan. Di man lang ang kape mga igalay isuon nga makatabang ang ato ang Clay Gel Coffee Mix nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sa mga kaisunan nato da karon nga dunay mga ginapanghambin pa nga mga problema sa ilang lawas, di man kanuna importante nga aduna kitay hinagiban sa atong matag-adlaw nga makatabang. By the way, mga higala gisuon, nag-angkon karon og at least 56% sa tibok natong population ang mga kaisunan nato nga dunay ginatawag nga pagtaas sa ilahang timbang, no? Kani ginatawag nato mga obese. Masigapil ka niya nang atong ginatawag nga 56%, ha? Di man kanuna igsuon nga makatabang ang chia seeds sa pagkontrolar sa ato ang weight. Ug kapano ba kay galang igsuon nga importante kaayo nga dapat naatay insakto nga pagmanage sa ato ang mga timbang, no? Di man kanuna nga importante usab nga magwala baka ta sa atong timbang, no? Magpagamay ta para lang ma-maintainar nato ang maayo nga kahimsog. Una niini mga igalang igsuon, di man kanuna nga importante nga aduna kitay modest calorie deficit. Importante nga tunay kitay pagpili sa mga insakto mga pagkaon na taas sa calories. Gumikan kay kini siya mga igalang igsuon, makahatag og tabang sa atong gingbungaton. Makatabang kini sa paghatag nato og kahimsog mga igalang igsuon. Tumani usab nga pilion nato ang mga pagkaon, paglikay sa mga proseso nga mga pagkaon. Ang kinatawag nato mga processed foods. Ang ato ampod nga pagkaon sa mga sugary nga mga pagkaon sama sa mga cake or anything nga mga ilimnon nga tamis. And of course, ang atong paghatag og pagtagad dapat sa ato ang mga pagkaon, labi na sa pagpili sa mga masustansya nga mga pagkaon susama sa mga green leafy vegetables. Pili po ng mga lean proteins and fiber. Apil na niini mga beans, fish, mga whole grains o uban pang mga pagkaon nga mas makahatag og tabang sa atong mga muscles. And of course, not to forget, importante usab nga doon na kita ehersisyo. Kaning exercise mga igalag isuon, importante kini sa atong kalawasan nga makahatag og pagtabang. At least na kay 30 to at least 45 minutes of exercise every day. Bisan pag ang walking lamang, no, kaning paglakaw, kanang brisk walking, dako na kay nagtabang sa atong kalawasan. And of course, di po nato hikalimtan, lamian kay nga sugdan ng atong adlaw pinagi sa atong pagkape sa Clay Gel Coffee Mix kay kaning atong Clay Gel, aduna kini pagtabang sa mas maayo natong kalawasan. Gumikan kay kini, ang kunini ang mga sangkap herbal, mga prutas, mga vegetables, no, nga makatabang sa atong lawas. Puno kini sa bitamina, minerales ug mga sangkap nga makatabang ka nato usab nga mapugngan nga makaangkon kita og mga balatian susama sa pag-angkon nato og mga viruses and bacteria. Gumikan kay kining Clay Gel Coffee Mix na pamatud-an man kini siya nga class A kini when it comes to pagtabang sa pagpahimsog sa atong immune system and of course sa ato ang mga white blood cells. Di man kanunay ang kaping makatabang sa atong kahimsog sa kalawasan ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalita ka na karon sa mga butika.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapod-apod sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan. Gumikan kay puno sa vitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nonglitig Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongliting Essential Oil. Kini ang herbal ug natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongliting Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita. Nongliting Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nongliting Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
2: Sulayi ang natural nga Nongliting Essential Oil.
3: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clegel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clegel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang pingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drop.

Oras alas 4:03 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na nga maayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Mana, welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan. Dado na akong kalabigitan sa nakunang isyu sa katawhan nga puno gyud. Uban kaninyo, pangalan sa kinitibukang pwersa, pangalan serbisyong publiko, kinigyapon inyo ang anchorman, George Leonis Cahigas Jr., makikuban kaninyo. O, gauban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel o ang sibihan sa 96.1 and Penet Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon ng miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa nato kinisugdan makaigsoonan ang ato karon nga diskusyon karong adlaw, ako naghangyo sa inyo ang tiunay nga pagpaminaw ug ang pagsabot gikan gini sa ordinaryong lungsuranon, hantod gid na sa mga anaa sa gahom. Kining atong programa, public opinion and point of view, makaigsoonan, gihimo ni dili aron na mangguba og mga pangguba ba og dungog og labaw nga dili aron magdumot, makaigsoonan, gihimo ni aron lamang mahimong taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Unang labi na sa mga kabos nga wala gilaing gisandigan nga matod pang kaigsoonan nang walay maduulan nga kanabang sila pakaubson o talikdan o nang isip nga magpanalipod sa maong katungod. Kining atong pagpadaog sa sentimento, mga kaigsoonan, gihimo ni ubos sa freedom of speech o peer comment nga hayag gid ni magkaigsoonan nga gigarantihan gyud sa Article 3 Section 4 sa ato ang 1987 Constitution sa Pilipinas. Ana nga ang balaod, magkaigsoonan, nagingon nga wala lagi bisan kinsa pa nga pwede gyud nga mupahilom sa tingog sa katawhan kun kinina alang sa kamatuoran. Ana magkaigsoonan, ang matag tiabaw, kaguol og pagmahay nga inyong madungog dinhi, nakabasi lamang na siya sa mga pampublikong balita o aktual po nga nahitabo sa atong katilingban. O niya, wala po kita bisan unsa po nga daotan kong tinguha batok sa itong mga halangdon, mga leader sa nasod sa Pilipinas. O na, nga mo alam mga magkaigsoonan, mao lamang ang pagpahinomdom nga ang gahong nagagikan gid na sa kabos nga mituo, mibuto kaninyo o gaangay lamang po na sila tahuron po ba o gapaminawon. Ano nga ang puntog ang opinion, iyan lamang kinisi inyong news anchor. Agwalagi labot ang sibihanan o management, mga kaigsoonan, bisan pag-unsa pang baruganan. O ganin na nga kanunay tang nagpasibaw sa kamatuoran, impormasyon ug ubang pangkatikaran matag adlaw. Ano nga mayong hapon? Mayong hapon tibuok rehiyon, tibuok probinsya, syudad ug lungsod. Labi na ang tibuok barangay, mayong hapon ninyo tanan. Labi na ang ato mga kaigsoonan, katong nga kanunay nagasubaybay sa itong programa, mayong hapon po ninyo. Mao na sa kong gikaingunan nga ang kamatuoran, magkaigsoonan, dili kini makit-an sa sulti sa mga politiko.
Kunili sa kahimtang biya gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O ni ato karon nga sugdan ang ato karon programa Public Opinion og ang Point of View pagkaigsunan ang tingog sa katawhan ug panglantaw. O na nga karon adlaw adlaw karon ni Miyerkules. Kusog kayong balita nga may dinali ang karong anang tunog nga isang nga mainit nga mabulukon o makasaysaya nung hapon kaninyong tanan. Mga kaigsunan, mga idol, o mga kaigsunan na to din he. Labi na ang particular na matod pa nila, wa daw na to mahisgutan ang region. Onse, mayon sang hapon niyo tanan, labi na ang Davao del Norte mayong hapon. Og sa tibuok yun, Pilipinas. Kini ang inyong hagyapon nga paboritong sumbanan sa giingon na itong kamaturan o kagawasan ang Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Anang karong adlaw, Miyerkules, September 23, 2026, makaisonan. O na karon, matod pa sa tuwa karon nga tanaw, nagbukan na gyud ang ato karon nga linya. Ato karon nga mga kaigsoonan nga nagsubaybay sa itong programa karong adlaw. Kay matod pa sa muha dito nga mga lugar. Kanunay sila nag-atang kaning adlaw o di ba sa mga adlaw. Ang nag-oros-oros nga discussion sa tibuok nasod. Kaya matod pa natapos na ang init nga 29 day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diyan wala kini mga testigo karong adlaw, walay witness. Kundi usa lamang kini kadakong gubat sa utok og legalidad dali sa prosecution og depensa. Ana nga ang sentro sa Lales magaisunan, pila bagayod kabuto sa mga senador ang gikinahanglan para makumbikto o maabsuelto ang vice presidente. 16 ba o 14 na lang? Unsa man karon ang epekto nini kanato mga ordinaryong lungsuranon. Sama sa itong ikaingon gapon na kinikaroon ang kulba ng adlaw. O sa mga karoon ang baruganan, ang point of view, mga kaigsoonan,

0: Sampaitan chapter Quezon Bukid noon. Angelita, Doping, Wilma Cynthia Linian Bisibilla, Adelaida Agpua, Ronaldine Patok Mias, nag-join sa atong Facebook Live karon, no? Salamat sa atong mga sukit at paminaw.
1: Og dili pa nato makita makaisunan diri sa tong screen ang mga naga-join ka nato sa Facebook.
0: Pastor John, ato kining buksan pag pinagi sa pagpasalamat og mga pag-ampo diya sa atong buhing Diyos.
1: Pag-ampo kita. Dalay ko nung may gugmao na mong amahan. Nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo sa among tag-usa kinabuhi. Nga imong gibubo ang tanan mga panalangin sa matag-usa kanamo. O nga din, duha na kalibo ka tuig ang milabay nga gipuno mo kami sa tanan na mong mga pagpanginanglan. You have provided for us, O Lord God, Thy Holy Spirit, Lord. Ngayon mo ay magpamuhat sa among tag-usa kinabuhi. Even right now, Ginoo, among mga pag-ampo, ngayon ang matag-usa kanamo, Ginoo, nga kutob sa mabot nining mga programa. May mong inablihan ang among tagstag sa kasing-kasing, ngayon among madawat ang bahin sa matag-usa, the portion of your word of Father God, nga imong gitagana sa matag-usa kanamo. Thank you, Lord God, for Thy Word, O God, sa imong mga alagad, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagpamuhat, Ginoo, sa imong tag-usa kinabuhi. Nakita nimo, Ginoo, ang mga sitwasyon, Ginoo. Ang uban na sa mga pagpanginanglan pinansyal, ang uban na ay pagpanginanglan pisikal. Lord God, ninitak na pinaagi sa imong mga pulong. Imong gipadala ang imong pulong ug iayo mo kami Ginoo sa tanan namong mga balatian. Ug salamat Lord God nga gi-provide nimo Dios tanan namong mga pagpanginahan. Imong pulong nagsulti Ginoo nga ikaw nga among magbalantay ug walay gayo makulang kanamo. Tanan namong gikinahanglan ikaw ang Dios nga naga-provide. You are our provider. You are the source of everything. Kining tanan namong madawat pinaagi sa gasa imong gihatag kanamo, pinaagi sa grasya sa Dios. Lord, salamat nining takna. Dili na kami mo inabuhi, sulod na mo Ginoo, kun dili ikaw ang imong espiritu Ginoo mo naglihok sa among tag-usa kinabuhi. Salamat Lord God nining takna Ginoo, magapadayon kami among mga pag-ampo Ginoo, matag-usa kasing-kasing makadawat gayud sa mga panalangin. Dinhi takda. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Imo gayud Ginoo ang tanan, himaya ug dugo ug mga pagpasalamat. Pinaagi sa ngalan ni Jesus.

0: May bunta go ga mo pagampo nga dinha. Maayo nga mga panglawas inyong madawat nining kabuntagon.
1: Atangi-atangi mga higala, makaigsunan ng pulong sa Dios nga atong mapaminawan karon mo kay kini mao ang sentro sa atong programa. Atong oras alas 4:22 nining sayo sa kabuntagon.
0: Salamat nining kabuntagon mga kaigsunan, atangi ang pulong sa Dios nga din mahimong usa kada ko kusog sa matag-usa ka na ito o ang mga awit, lawiton nga makalangit, makaigsunan, magatag-usap ka na ito, dugang

0: sa pag pamalandong sa pulong sa Dios, nga kini ang pulong sa Dios mao kini ang sentro sa atong programa karong buntag, Pastor John. So salamat kaayo sa higayon nga gihatag sa Dios nga ni kanato nga kita makapaambit karon sa pulong sa Ginoo, no? Pastor John, atong basahon ang pulong sa Ginoo diya sa Roma Kapitulo 1, Versikulo 16. Ug mao kini siya ang atong pamalandungan karon nga pulong sa Dios. Atong ibaluan ang pulong sa Dios, may gahom. Ang pulong sa Dios adunay gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Ug salamat kita kay pinaagi sa pulong sa Dios. Aduna kitay makatunan kabahin ug mitungod sa pulong sa Ginoo ug kita makabaton ug kaluwasan. Pastor John, atong basahon ang Roma 1:16.
1: Matod pa din sa Roma Kapitulo 1, Versikulo 16. Kay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga mutuo una sa tanan sa mga Hudiyo ug ingon man sa mga Gresyahanon. Ginoo, magapanalangin sa pagkabasa sa pulong sa Ginoo.
0: Salamat kayo, Pastor John, sa pulong imong gibasa karon diya sa Roma 1, Versikulo 16. Matod pa ni Apostol Pablo, ingon siya diri, kay dili ko maulaw sa maayong balita ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga mutuo. Higala igsoon nining kabuntagon pagkatahom pagkanindot kaayo sa pulong sa Dios nga atong pamalandungan nga nagaisgot mahitungod sa gahom sa Ginoo. Pinaagi diya sa maayong balita, ang unsa maayong balita maong pulong sa Dios nga mao si Kristo Jesus nga gipadala sa Dios Amahan nga ni kanato nga din si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kaluwasan. Pagkanindot kaayo, Pastor John, ang atong pag-isgutan karon nga mensahe nga mao ang nag-ingon ang gahom sa maayong balita. Sumo kini siya ang atong pagpamalandungan karon makaigsunan nga mensahe sa Ginoo, ang gahom sa maayong balita, Pastor John.
1: Inod ka na, Pastor Timo, usa ka dako nga sa makadaghan sa mga panahon makaigsunan nga pila na katuoy kita nagapangalagad sa Ginoo, but sometimes kining maong bersikulo muragyano na lang alang kanato, apan ang usa ka butang adunay mabugat nga punto makaigsunan niining maong bersikulo nga giingon ni Apostol Pablo nga wala ko igakaulaw ang maayong balita tungod kay mao kini ang gahom sa Dios. Gahom sa unsa? So mao ni atong pag-isgutan karon mga butang nga din mag-remind kanato nga ang pulong sa Dios gamhanan gayon nga magpaygawas kanato unsa man nga sitwasyon sa atong matag-usa kinabuhi. Di ba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor June, nga karong buntag igsuon, kini ang among ginashare, kini ang among ginawali, usa ka maayong balita alang sa tanan. Ang maayong balita, dili lamang usa ka mensahe nga atong madungog. Kini mao ang gahom sa Dios nga makaluwas, makausab, ug makapabag-o sa kinabuhi sa tao nga mutuo diha kang Kristo Jesus. Higala igsuon ang atong ginashare, atong ginawali din ni mao ang pulong sa Dios nga mao ang maayong balita nga pinaagi diha kang Kristo Jesus nga ang tanan nga mutuo diha kaniya makabaton gayod og kaluwasan, makabaton gayod og kausaban, kabaguan sa iyang kinabuhi. Pipila ka mga punto, Pastor John, ang atong pag-eskutan karon mahitungod sa gitawag natog ang gahom sa maayong balita. Tinud ka na mga igala makaigsunan, ang among pagwali din sa radyo mao ang pag-sangyaw sa maayong balita. Usa kini kasugo sa Dios diya sa Marcos 16:15 mga igala makaigsunan. Mingon si Ginoong Hesus, busa panglakaw kamo ug iwali ang maayong balita. Nga si bisan kinsa nga mutuo mamaluwas, apan bisan kinsa nga dili mutuo malaglag. Higala makaigsunan dinhi nga panahon karon ato makita nga gikinahanglan na ginato nga tuhoan nato ang pulong sa Dios. Kay kini nagadala sa gahom nga si bisan kinsa nga mutuo diha kang Kristo Hesus, dili siya malaglag kundili makabaton ug kaluwasan, makabaton ug kabaguan sa iyang kinabuhi. Sumuka na mga higala makaigsunan ni ning kabuntagon. Atong isgutan ang pipila ka mga puntos. Ang gahom sa maayong balita pasudyon. Una, ang maayong balita mao ang gahom sa Dios. So mga kaigsunan, ang maayong balita, ang kining pulong sa Dios, usa kini kagahom nagikan sa Dios. Ngani ang kaluwasan dili pinaagi sa atong kagulingon kusog, maayong buhat o katakos. Ang Dios mismo naghatag sa pamaagi pinagi diya kang Kristo Hesus. Matod pa sa ida unang Korinto 1:18 nagingon diha, ang pulong sa krus mao ang gahom sa Dios alang kanila nga nangaluwas. So tataw kaayo Pastor June, nga ang maayong balita kini mao ang nagahatag kanato og kaluwasan nga si bisan kinsa nga mutuo diya kang Kristo Hesus anaa siya'y kaluwasan Pastor June.
1: Amen. Tinud ka na Pastor Tim og matod pa din ni gahom kini sa Dios. The good news about Jesus Christ is an active force. Usa ka buhi nga puwersa makaigsunan nga nagapanlihok diya sa kinabuhi sa tao nga nagaayo sa tanan natong mga balatian. He sent His word, gipadala niya ang iyang pulong o giayo ang matag-usa ka na ito nga naa sa balatian. Gani kung imong dalikyatan igsuon ang Exodus 23:25. Sumatod pa diha sa Exodus 23:25 nga atong alagaran ang atong Diyos og matod pa diha, serve the Lord, atong alagaran ang atong Diyos, og matod pa, ayuhon niya ang tanan natong mga balatian. Wapo kayo, klaro kayo mga kaigsunan, matod pa din niya, ako lang basaw. And you shall serve the Lord your God. He shall bless you, bless your bread and water, and I will take sickness from your midst. Iya kunong pagkuhaon ang mga balatian sa ato matag-usa kinabuhi. So kini gahom sa Dios, ang pulong sa Dios mao ang gahom sa Dios. Nga matod pa sa gitanaw ko ni gitunan ko ni sa Hebrew makaigsunan ang word nga kaning take away, ang buti pa sa buti, I will cut off iyang putlon ang mga balatian sa atong taliwala. So, nagtuo ba kita makaigsunan sa pulong sa Dios nga ing-anak kagamhanan ang pulong sa Ginoo? Di ba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor Jun, nga amayang balita mao ang gahom sa Dios. Munang unang punto nga atong ginapambit karong buntag igsuon nga pinaagi sa amayang balita, pinaagi sa pulong sa Dios, nga si bisan kinsa makadungog ug mutuon ni makaigsunan, siya makabaton gayud og kaluwasan. Makabaton siya og kagawasan gikan sa gapos diha sa sala. Iksoon ni Gala, nining kamuntagon ng pulong sa Diyos sa diyang ikaw makadungog. Ayaw kini palabya di asay mong mga idulungog. Ayaw kini palabya di asay mong nahuna o sa mong kasing-kasing. Ipatisok kini makaiksunan kay kini makahatag kanimo o kagawasan. Makahatag kini kabaguan di asay mong kinabuhi iksoon. Busa nga karong kamuntagon, ayaw tamaya ang gahom nga mawang pulong sa Diyos. Kung imo kining nadungog makaiksunan, mamahimo kining imo kini siyang ipaambit usab ngadto sa uban aron usab sila makabaton usab og kagawasan, makabaton usab sila kaluwasan gagikan diha sa Diyos.
1: Kaning pulong Pastor Tim nga transform, mausab kita, pinaagi sa gahom sa Diyos, pinaagi sa pulong sa Ginoo, mausab ang atong kasing-kasing. Transform human heart. Mabag-o ang iyang kasing-kasing makaigsunan. Kung ikaw kaniadto dugay makapasaylo makaigsunan, karon pinaagi sa grasya o gasa sa Dios, sayon kayo ang pagpasaylo sa unsa man mga kalapasan atong nahimo. Gumikan sa gahom sa Dios sa ato matag-usab kinabuhi. Kaning giingon dinhi makaigsunan nga the power of God, it heals and transform human hearts. Nag-ayo sa tanan natong mga balatian. Grabe kagamhanan kung ikaw mutuo lamang sa pulong sa Diyos. Apan usahay Pastor Tim, kay ang tao naglakaw man sumala sa iyang pagbati, dili man sa pagtuo. Di ba? So, ang pulong sa Diyos nag-ingon nga giayo na ka sa Ginoo. 1 Peter 2:24 nga matod pa niya nga pinaagi sa iyang mga labod kitang tanan nga ayo. Kung atong humanta mag-istorya ni Ana, makaigsunan na aragya po ang atong gibati. Apan before ta makakita sa manifestation sa kaayuhan sa atong matag-usa kinabuhi o kausaban sa atong kinabuhi, we need to believe in our hearts ato nang makita sulod sa atong kasing-kasing nga giayo na kita, gibag-o na kita sa Dios. Bag-o nang atong kasing-kasing makaigsunan. Diya sa Episo kapitulo 2 makaigsunan, kaniadto mga patay kita. Mao gani nga patay kita diya sa espiritu nga nagasunod-sunod kita sa pamaagi nining kalibutan na bisag wala mauyon sa kabubuton sa Dios. Kasagaran, sablay ang atong ginabuhat. Apan, matod pa niya, gibag-o na kita. Gibag-o na ang espiritu nga naka na to. Na-transform na kita, atong espiritu. Physically, walay na itabo sa ato, makaigsunan sa diyang nagdawat kita kang Kristo Jesus. Only in the spirit. Diya lamang sa imong espiritu, nga gibag-o ka sa Ginoo. Di ba, Pastor Tim?
0: Tunod ka na, Pastor Jun, nga gahom sa Dios ang maayong balita tungod kay kini mohatag og kagawasan, kini mohatag og kaayuhan sa tanan nga mga balatian. Kay matod pa sa imong giingon diha Pastor Jun sa Salmo 107 bersikulo 20, gipadala niya ang maayong balita, gipadala niya iyang pulong aron sila mamaayo. Og diha sa Juan 8:32, kung kamo nasayod sa pulong sa Ginoo, kung kamo nasayod sa maayong balita, ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios, makabahatag og kagawasan sa tanang gapos sa mga sala. Higalaigsoon ni Nana ang gahom sa Dios sa maayong balita. Muna nga may nungdanon importante nga kita makapaminaw gayud sa pulong sa Ginoo. Nini nga kabuntagon ni Igsoon, inyong mabati ang kining pinagpalang musika sa matag kadlawon nga nagaisgot sa maayong balita, nagaisgot mahitungod sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Dios mao kini siya ang makahatag nato og kagawasan. So ikaduhang punto pasudyon ang gahom sa maayong balita, ikaduhang punto, ang maayong balita makaluwas sa makasasala. Wow. Pagkanindot tayo makaigsunan nga ang maayong balita makaluwas sa mga makasasala. So walay matarong, wala bisan usa mga kaigsunan apan pinaagi sa pulong sa Dios sa maayong balita na inyong madungog makaigsunan, makahatag kini kaluwasan diha sa tanan nga mga makasala. Ang maing balita nagdala sa tao gikan sa sala, ngadto sa kapasayloan o gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Wow, pagkanindot kayo, igala makaigsunan. Ang maing balita nagdala sa tao gikan ngadto sa kapasayloan. Ang maing balita nga nagdala sa tao gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Ignana makaigsunan nga kita unta nalaglag kita tungod sa sala, apan giluwas kita sa Ginoo, gipasaylo kita sa Ginoo, pinaagi sa maing balita nga iyang ginapaambit gani kanato nga mao ang pulong sa Dios ug pinaagi di akang Kristo Jesus. Matod pa sa 1:3-16, gigugma sa Dios ang kalibutan ug gihatag niya ang iyang anak. So gihatag no makaigsunan tungod sa gugma sa Dios, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nani sa kalibutan. Na si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili siya malaglag og siya maluwas og makabaton og kaluwasan. Muna siya makaigsunan nga ikaduhang punto ang maing balita, makaluwas sa makamakasasala. Ikaw ako makaigsunan, kita nakasala, kita makasasala. Apan tungod sa nakugugma sa Dios nga ni kanato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus. Mao kana siya may balita nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan, namatay siya, gilansan siya sa krus ug pinaagi niya na makaigsunan, iya kitang giluwas.
1: Tinud kana Pastor Tim og kaning pulong nga kaluwasan sa lain ng pagkasulti makaigsunan. Ang kahulugan ini sa orihinal nga pagkasulti makaigsunan, soteria. Ambot kasabot sa soteria makaigsunan, kitang tanan, we are delivered from all kinds of kumbaga tanan nga kalisud sa atong matagos sa Kinabuhi. Una sa sala, gipasaylo kita sa Ginoo, usa kini kagasa sa Dios nga gipasaylo kita because we believe. Kumbaga nituon ni sali kita sa gibuhat sa Dios dito sa krus. Kaluwasan makaigsunan. We believe that we are delivered. Gipahigawas na kita gikan sa sala. Pero sometimes ang kaaway makaigsunan, usay mo ingon nga hagas kanunay ka pang nakasala. Every time nga mapakyas kita atubangan sa Dios, ang yawa mudason makaigsunan sa paghungong sa imong igdulungog nga din nakasala ka. Pero tanaw na to makaigsunan nga we are redeemed from sin. Kumbaga gipahigawas na kita sa sala. So nagingon diya sa Hebrews 10:12 makaigsunan nga pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus o pinaagi sa iyang dugo makaigsunan, kita gipasaylo sa Dios sa tanan nato mga sala, past, present and future sin. Ang sala nato makaigsunan kaniadto karon og sa umalabot makaigsunan, pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus, gipasaylo na kita. So ang atong una-una makaigsunan, usahay dili makakomprehend sa kamatuoran, but this morning makaigsunan gi painumduman kita makaigsunan nga dili sama sa dugo sa mananap nga kada tuig naga halos adlaw-adlaw naga sakripisyo naga halad og dugo sa mga mananap aron sa kapasayloanan sa mga sala. Pero matod pa diha sa Hebrews 9:10 makaigsunan nga din pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus kausa lamang ngadto sa walay katapusan gipasaylo ato mga sala. Unsa man ang struggle nato sa atong kinabuhi, inunduman nato makaigsunan ang mga sala nga atong ginahimo, aduna gayoy gitawag nga Pastor Tim kaning gitawag nga consequences. Diba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor Jun, doon ay mga resulta igsuon sa sala. Apan salamat ta sa Dios kay taliwala niya na mga kaigsunan ng mga nangagi nato ng mga sala, nangagi nato ng mga binuhatan na dili maayo, doon na gyapon kita'y paglaom di kang Kristo Jesus. Kung siya nga mutuo o maginuso, makabaton gayod siya o kagawasan, makabaton gayod siya o kaluwasan. Mao ka na makaigsunan ngining kabuntagon, ang maing balita makaluwas sa mga makasasala. Bisan unsa pa ang nangagi sa usa ka tawo, adun na gyapon kinay paglaom di kang Kristo Jesus. Kung siya nga mutuog maginusol, siya makabaton o kapasailuan o makabaton o kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Ikatulong nga punto makaigsulan, makakaigsunan ang gahom sa maing balita. Ikatulong nga punto sa gingon, ang maayong balita para sa tanan nga mutuo. Pastor John, aton makita din eh sa atong gibasa sa pulong sa Dios nga si bisan kinsang nga mutuo sa maayong balita, si bisan kinsang nga mutuo di kang Kristo Jesus, dili siya malaglag kung dili makabaton o kaluwasan. Si Apostol Pablo mingon nga kini alang sa matagusang mutuo, walay pinasahi nga tao nga dili mahimong makadawat sa kaluwasan. Roma 10:13 nagingon, kay ang tanan nga mutawag sa ngalan sa Ginoo mangaluwas. Pasudyon, kung ang tao lang mo sangpit, kung ang tao mo duol manawag sa Ginoo, iksuon higala, nagingon diya siya sa Roma 10:13, ang tanan nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Dili nato pilyon kung kinsa lamang ang atong ipaambit sa maayong balita, atong ipaambit kini sa tanan igsuon. Busa ang pulong sa Dios libre kini para sa tanan igsuon. Nga si bisan kinsa nga mutuo sa maayong balita, igsuon nagapasalig ang pulong sa Dios nga siya makabaton o kaluwasan.
1: Tinod ka na, Pastor Tim, o samtang basa ko makaigsunan kanyang pulong save kanyang luwas makaigsunan. Matod pa din eh makaigsunan sa Grigo nga pagkasulti, Suszo, S-O-Z-O, ambot pasabot, to save, heal, rescue, protect, or make whole. Wapo kayo makaigsunan. So sa diyang ingon siya nga, si bisan kinsa nga mutuo sa pulong sa Dios, matod pa to save, ambot ipasabot, rescued from danger, destruction, or peril. Sumuna ang kamatuoran makaigsunan, kung musalig ka sa pulong sa Dios, sa diyang maluwas ka, kining kaluwasan para sa tanan, walay gitanaw makaigsunan, Grigo ka, Hudiyo ka, Hintil ka, o unsa man nga tribo, basta ikaw mutuo sa ngalan sa Ginoo, mutuo sa pulong sa Dios, ang kaluwasan imo. Alang ka na to, makaigsunan. Ako naga Pastor Tim, nalipay kayo kung niining ang mga versikulo kamaturan. Dili lamang maluwas kita, kundili maayo sab kita. Adunay gitawag na restore someone suffering from disease and physical ailment back to health. Kung naa kay balatian makaigsunan, mao ka na kaayuhan, imong madawat, maluwas ka gikan sa unsa man nga kahimtang. Di ba, Pastor Tim?
0: Tinud ka na, Pastor Jun, nga angay ginato nga ipaambit ang pulong sa Dios. Angay nato ipaambit ang maayong balita. Mao ka na makaigsunan sa matag buntag, matag kadlahon. At tumabati dini ang pulong sa Dios tungod kay bisan pa man usahay magsakripisyo kita, usahay magmatatag sayo sa buntag, may paunta itulog apan wala nato ni sapayan ang kakapoy, ang pagsakripisyo tungod kay nagadala kini sa kaluwasan ngadto sa tanan nga mo tuog makadungog sa pulong sa Dios. Muna mga higala makaigsunan, ang ikatulong punto, ang maayong balita para sa tanan ng mutuo. Ang ikaapat nga punto, makaigsunan sa katapusan, naging undiya, ayaw kaulaw sa pagpanghimatuod sa maing balita. So dili nato'y angay ikaulaw, dili nato angay ikaluyah makaigsunan ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kasi si Pablo mingon, dili ko ikaulaw ang maing balita. Sa panahon ng handagan ang dili interesado sa Dios, kinanlan kita magpabiling maisugon sa pagpamatuod bahin kang Kristo. Mo ka na makaigsunan daghan ng mga alagad sa Ginoo, daghan kayo mga nagsangyaw sa pulong sa Dios sa nagkalalahi ng mga dapit. Ug bisan pa man diya sa mga merkado at ang makita, madungog na to, dunay nagawali sa pulong sa Ginoo. Nagawali ka na dili sa reliyon, nagawali ka na sa maayong balita nga mao ang pulong sa Dios nga pinaagi diya ni Kristo Jesus, mga igala makaigsunan. Usa karong kabuntagon igsuon atong pamalandungan pag-ayo nga ang pagwali sa maayong balita, dili nato angay ikaulaw. No? Kay sa panahon nga daghan nga dili interesado, kinalanggi kita magpabilin nga maisugon sa pagwali sa maayong balita. Kay sa Matthew 28:19, gisugo kita ni Jesus sa paghimo og mga tinunan. Sa ato pa, manununod ya kang Kristo Jesus. No? Dili nato ikaulaw, kinahanglan nato tumanon ang mando sa Ginoo nga ato gyud iwali atong himuon nga mga tinun-an ng mga tao diya sa pagsunod kang Kristo Jesus. Ang maayong balita mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Dili kini ordinaryong mensahe. Kini ang mensahe nga makausab sa kinabuhi sa tao. Busa dili kita maulaw sa maayong balita, atong dawaton, atong tuuan ang atong ipaambit sa uban. Mo ka na makaigsunan, panalangin ang kay kuga, nabless ko sa mga alagad sa Dios nga nagwali, nga walay kaulaw, Pastor John, walay kahadlok sa pagmantala sa pulong sa Dios. No? Amen. No, dagang kayo atong mga igsuon nga nagwali karon diya sa merkado, nagwali sa mga kaisdaanan, no? Diya sa fish landing, nagdagang kay gapangwali diya, no? Na diya ang mga alagad sa Dios. Busa, ayaw si piyata igsoon. Ayaw gid palabya ang pagpaminaw o pagdawat sa maing balita nga mao si Kristo Jesus o pinagi sa iyang pulong. Aron kita makabaton sa kaluwasan, aron kita makabaton o kaayuhan, makabaton o kagawasan nga ginapaambit diya sa pulong sa Dios. Nagbuyo ba ako nga nagpakita sa gawm sa maayong balita o kandambo ako sa pagpangmaytuod bahayin kang Kristo? Mungkin siya ang pangutana, mga kaigsunan sa atong kaugalingon. Nagbuyo ba ako nga nagpakita sa gawm sa maayong balita o kandambo ako sa pagpanghimatuod bahayin kang Kristo? Busa mga kaigsunan, sa imong pagkadungog nining mensahe, nining pulong sa Dios, ang ngayon sa natambit nga to sa uban. Kay pinaagi nini makaigsunan aron sab makaambit ang mga tao ug mutuo sila diya sa pulong o sa maayong balita nga si Kristo Jesus namatay ug nabanhaw, mga higan. So karong nga kabuntagon makaigsunan, wala natay igo nga oras pulong sa Dios. Usa kahagit alang nato makaigsunan, kinanlan nga atong paminahon kanunay ang pulong sa Ginoo. Kay kini siya ang gahum sa Dios nga diin makahatag ka nato og kagawasan, makahatag ka nato og kaluwasan diha sa pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan.
1: Anod ka na, Pastor Tim, ug salamat kayo nga alang ka nato, batasano nato makaigsunan ang gituwag nga pagka maisugon magsulti sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang mga tao nining kalibutan na mausab sila pinaagi sa pulong sa Dios. Matod pa, for I am not ashamed wala go igakaulaw ang mayong balita tungod kay mao kini ang maghatag kanatog kumplito nga kaluwasan. So mga kaigsunan, hinumduman nato mga kaigsunan, it is only sa pulong sa Dios nga kita mahimong gawas nun mga kaigsunan. So taas-taas na magyod siguro Pastor Tim, gamay na lang ang panahon nga atong nabilin alang ka nato. Ug salamat mga kaigsunan nga din padayon kita pagwali sa pulong sa Dios ngadto sa tanan, ngadto sa tanan katawhan, kay ang pulong sa Dios gamhanan nga magausab sa kinabuhi sa tao. Pastor Tim,
0: magampo kita mga higala makaigsunan alang sa pulong sa Dios nga atong nabati karong buntag. Ginoong Dios, salamat sa mensahe nga imong gipadangat nga ni kanamo. Salamat Ginoo sa maayong balita diha kang Kristo Jesus nga mao ang imong gahom alang sa kaluwasan sa matag usa nga mutuo. Tabangi kami nga makadawat sa imong gugma, maginulsol sa among mga sala, ug mosalig kang Jesus, isip among Aman, nagapasalamat kami sa kaluwasan nga imong gihanagi kang Kristo Jesus. Salamat kay bisan unsa pa ang among nangagi, adunay kapasayloan ug bag-ong kinabuhi diha kaniya. Tabangi kami gid nga magapabilin nga matinud-anon sa pagtuod diha kanimo. Salamat Ginoo sa tanan nga nagatuod diha kanimo nga karong buntag ilang nabatunan Ginoon Dios ang kaluwasan nga ilang nadungog pinagi sa imong pulong, pinagi sa maayong balita nga maayong balita mo Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus miani sa kalibutan aron sa paghulip diha kanamo sa krus, kay kami unta angay ilansan sa krus apan siya nihulip aron kami makabaton o kaluwasan. Salamat Ginoo. Lord, ako nagampo, ikaw Dios magapadayon sa paghatag og dugang kadasig kaisog sa tanan nga mga alagad nimo nga muwali sa imong pulong. Nga katong wala pa nakatuo, wala pa nakadungog sa ilang pagpakadungog nining maong mensahe Ginoon Dios, sila makabaton og kagawasan, makabaton og kapasayloan, makabaton og kaluwasan gikan diha ni Kristo Jesus. Salamat kayo Ginoo. Nagampo ko Dios nga ang tanan nga mga nagapaminaw nining maong programa, Lord, imong tagaan og dukusog, tagaan nimo og dugang kadasig sa pagpadayon, sa pagpaminaw diha sa imong pulong. Dios, dalay gyud ikaw sa balik katapusan. Salamat kaayo Ginoo sa akong partner karon di akong Pastor June. Lord, salamat sa panahon nga din imong gihatag usab kaniya, nakauban kanako karon sa pagpaambit sa imong pulong. Salamat sa uban namo mga partner dinhi sa istasyonan Ginoo sa pagwali sa imong pulong. Salamat Dios kinabuhi ni Pastor Nick, ikaw magauban kaniya. Lord, iyay siya kanunay, uban niya, proteksyon niya, uban sa iyong pamilya. Lord, bisa pa man, diya kang Pastor Richard, Ginoo, pananlangin niya, o kang Pastor Dan. Lord, nga mo yung maghimong instrumento, nga namugna kinimaong ang pinagpalang musika. Pananlangin niya, uban sa iyong pamilya. Lord, proteksyon niya sa tanan niya, niyang lakaw, ikaw pakamayos ang kinabuhi. Salamat, Ginoo, na inimaong istas sa pagmantala sa iyong pulong, Ginoo, diha sa kanginan. Lord, panalangin ni ang tanan ng mga registration, tanan mga technician na nagsakripisyo sa iyo pagmata rumahok up kining mga programa. Sa tanan nga natig paminaw, Ginoo, ikaw magpanalangin kung asa man sila karong Ginoon Diyos, ikaw magauban di kanila. Sa tanan nga mga driver nga nagamonitor rin yung mga programa, panalangin ni sila. Yatod sila kung asa sila paingon Ginoon Diyos. bisa pa man ang tanan nga nasa kaumahan. Lord, ikaw Ginoo magapakamaayo, magapanalangin, tagay giigong kusog Ginoo magamit nila sa ilang adlaw-adlaw nga mga paghinikay-sikay sa ilang mga trabaho Ginoo. O Dios, dalagon ikaw sa walay katapusan. Akong isalig kanimo di ang tanan o gipasalamatan kanamo amo kini mga pagampo pinagi si mong bugtong anak nga mao si Kristo Jesus sa ngalan sumahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen and amen.

0: animaw programa diya sa Kanginan. Daghan og daghang salamat sa sunod-sunod ni gayon kita mag-uban. Og sa ngalan sa tabik pursa sa kaibigan og sa ngalan ni Paso Dandang Galyo, kami maingon at temporaryo kaming manamilit. Kini si Pastor Tim Langgahit.
1: Uban sa ni Pastor Jun at Pineda.
0: To God be the glory.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha kaninyo mga higala, unta nga naamo diha karon sa maayo nga kahimtang. Unta pod mga higala, no, nga nausab o nabag-o na ang inyohang mga sitwasyon karon. Ilabi na diha sa inyohang panglawas. O niining sayo sa kabuntagon, dili ta malimot mga higala sa pagpray. Salamatan nato ang makagagahom niining kinabuhi nga gihatag niya kanato. Niining kinabuhi mga higala nga usahay wala nato na appreciate. Man kay pag wala pa tay gibati, no, diha sa atong lawas wala tay pakialam. Pero karon nga naana ka diha sa kahimtang nga nagantos ka sa balatian, karon ra nimo na hinuklugan, nakaingon ka sa imong kaugalingon, may padi ay gid og giampingan nako ang akong lawas, may pagwala nako ni gipasagdan. Usahay mga higala na ay mga kahimtang na usahay makaingon ta sa atong kaugalingon nga nganong karon pa man ko nakahuna-huna ni ini, nung karon pa man ako ni gitagaan o pagtagad. Dili malikayan tungod kay sa atong kinabuhi usahay mapakyas man ta. Pero bisan baya diha sa imong kapakyasan higala sa imong kahimtang karon, unsa man nga mga sitwasyon nga nahiaguman nimo karon, wala ka pasagdi sa makagagahom. Ang iyang kaluoy kanunay nagauban kanimo. Kanunay kaniya nga gihigugma. Kanunay kaniya ginatabangan. Muna higala ang atong iskutanan karon sa espiritual nato nga portion dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi.

kay usahay magod mga higala no ang solusyon sa ato ang mga problema no, hilabi na diya sa maayong panglawas nato o pangandoy nato nga makaangkon tag maayong panglawas. Usahay ginagrant na siya sa makagagahom sa pamaagi nga awala nimo damha no. Kasi nati na baka ni ana higala nga kahimtang sa imong kinabuhi nga lahi imong gidahom nga solusyon, pero lahi ang niabot no? Nakay gi-expect nga maoni pero lahi ang tubag or niabot. Muna higala kung hopeless ka no? Sa imong kahimtang karon, ayaw ka balaka, ayaw kahadlok, no? Sumalig ka lamang. Nga naman, kay sa Diyos walang imposible. Muna, ang higala nga ang pagtuo o pagsalig sa Diyos, kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailog pagka malahot tayo ug disiplina sa kaugalingon. I hope na-catch up to ninyo, mga higala. Maunay formula nato dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Na'y formula sa kaayuhan, mga higala. O kung ato nang himay-himayon, kining kaayuhan sa kinabuhi sa atong programa, ang atong ginapakaon ani, ang ato ang spiritual body. Kaya kining atong huna-huna manggod, mga higala, mora ni siya o kanabitawang filter. Kakuan mo anang filter, mga higala. Ang filter mo na siya musala sa mga hugaw, no? Ang filter mo na siya ang tigsala sa mga hugaw. Ang atong huna-huna, gidesign na siya sa makagagahom nga salaon ang hugaw nga atong madungog, hugaw nga atong nakita sa atong palibot. Pero kung kini nga filter, mga higala, napuno na sa nagkalain-lain nga mga hugaw, no? Mahimo ng barado, bugat na, no? O mag-cos na siya og problem sa usa ka system, no? Kung ang filter di na siya na-block na siya, dili na makasulod ang mga butang. Pero kung sa tubig pa, kung naay filter, kung puno na ang filter, bugat ng filter tungod sa hugaw, pagka problema ang intake sa tubig, kay dili na siya makasulod. So ingana pod, mga higala, diha sa healing, no? O kining kaayuhan sa ato ang panglawas. Kung ang atong huna-huna, mga higala, napuno na siya sa mga basura nga mga panghuna-huna, mga mindset, mga negatibo nga mga panglantaw, mga negatibo nga pagbati, dili na musulod ang mga butang nga makaayo sa imuha.

sa inyuhang pagpaminaw, sa inyong pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program. Sa unang step, no, sa pag-avail aning ato ang healing program, ang atong gihimo, no, atong gibungkag ang mga negatibo, ang mga maot, ang mga pagbati, no, na poison nga naa karon sa imong huna-huna, mga hopelessness, no, sadness, dapat na nato kuhaon. Muna nga maminaw ta kanunay sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kay ato nang hinay-hinayon og remove ng mga nasala sa imong utok nga dugay nang nipilit. Ug mo ay nahimong rason nga ang imong sakit nagpabilin og nagpadayon. So after ana higala, after sa kanunay nimong pagpaminaw, isabay nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, tulo ka baso, no, katong na-avail nimo og 200 pesos ra. I-maintain na nimo higala. Every morning na nimo himuon. Og ang naka-avail ni ini katong personal nga nibisita sa atong istasyon nga gi-recommend sa ato ang CMD caregiver, no? Ang ato ang CMD caregiver siya man ang mo-provide sa inyo, ha, sa ato ang para sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Ma-avail ni mong 200 pesos ang 100 ka-drops, no? Sa 6 liters. Kung naman po ito'y tag nga naman po ito ay 300 drops. At dos man ang ato ang drops, kung aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kaya idilyot ramugo nato ni siya sa atong 6 liters. Natay pinakabarato nga ma-avail ninyo ni nga programa, 100 drops, 200 pesos imong mabayad. Napod tong 300 drops, i-times 2 lang ni mo na higala, napuntaad tong 600 drops, napuntaad tong 1,200 drops. No? I-times 2 lang na ni mo. So, the more nga magkadaghan ang drops, the more nga dugay na ni mo siya mahurot. No? Kay sa 6 liters, 100 drops sa ni mo, ha. Dayon, ang himuon ni mo na higala, every morning na ni mo imnon. No? Tulo ka baso. Kung mahimo, ihinubig. Ang disadvantage lang ana, dali mahurot, pero paspas imong recovery. Asa man imuhang pilion higala. Og mahimo lang ng recovery nga paspas tungod sa imong pagtuo, pagsalig sa Dios, no? Kay kinahanglano na aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailob, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Importante na siya, mga higala. Bago ta mo padayon sa unahan, atong isugutan kining usa ka panghitabo, no, diya sa balaang kasulatan nga nagisgot kini sa usa ka pamaagi, no, usa ka solusyon nga kana bitong dili ma-picture out sa usa ka tawo nga posible di ay na, di ba? Paras nimo karon higala, ikaw karon nga naa diha sa balatia, diba? Daghan naman kag giadtuan, diba? Diba nagkadiin-diin naman ka? Ug hangtod karon naa gihapon ang imuhang problema. Nag-in-English na ka, nag-inisaya na ka, unsa pa imuhang gihimo, no? Daghan na kag nasulayan. Ang akong usang matambag diha kanimo higala, kining ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, i-avail ni siya, no? Kaya usahay manggo, dunay mga solusyon na ihatag ang makagagahong diha na sa iwit. Kanabitong time
nga imo nang isurrender ang imong kaugalingon. Iha mo intervene ang ato ang makagagahom. So sa ato ang hiskutanan karon sa spiritual na to nga portion, mao ni ang usa ka story, no, nga God can provide even in the strangest way, nga ang makagagahom mo hatag siya bisan diha sa pamaagi nga dili kuan sa imuha, pamilyar sa imuha. Unsa man ning panghitabo? Kini nga panghitabo, mga higala, mao ni ang panahon nga ang atong Ginoo, no, si Jesus, nag-ask ang iyang mga disciple nga nagisgot sila bahin sa kwarta or buhis, no? Siguro ni atong tungura wala sila'y kwarta nga ikahatag, no? Ang gihimo sa atong Ginoo, giingnan niya si Pedro ato dito sa suba pamingwit mo'y sugo niya. Ang problema nila adto kwarta. Ang solusyon dapat adto kwarta, di ba? So kung ikaw sa inga anak nga sitwasyon, wala kay kwarta, asa man kamo adto? Asa man kamo adto? Siyempre mo adto gyud ka kay mukuha ka og kwarta. Ang imong expectation, kwarta ang imuhang tanang kuhaon. So bato ka og panudlanan, kung naa kay savings, pwede ka mukuha dito, di ba? Or kung naa kay mahulaman o kwarta, dito ka muduol sa iya, di ba? Pero sa kaninga pamaagi higala, ang gihimo ni Peter na masul siya. Kung dito sa iyang pagpamasol, nakuha niyang usa ka isda. O gitanaw niya ang baba sa isda na isulod kwarta. Sa imong paminaw higala, posible kaya ang isda magtangag na kwarta? Murag imposible kaayo, no? Pero katong tungura higala, giprovide sa makagagahom ang kining kwarta pinaagi sa baba sa isda. Dili itong isda ang gibaligya. Kay siguro kung isda to, intero adlaw si Pedro dito mamingwit, no? Tapos pilaray halin, no? Gamayra. So kadto pinasahi yun to nga kwarta. Kay nabayad gud nila sa tax. So kung imong tan-aon higala, kung ikaw tong gisugo, ato dito pamingwit, pamasol. So mo respond yung ka nga, anong dito mo kupadtoon hinoon sa dagat or sa suba? Dapat ang sugo ani sa ako, ah, dito ko dalon sa tao nga nagapautang o kwarta, di ba? Or silingan ako nga kwartahan, pwede ko mag-ask sa iyaha o amount. Sa panglantaw higala, no? Nato, no? Paras nimo. Nakay thinking nga dapat diri ko muadto. Dapat mo ni ang makahatag sa akong kaayuhan. Yes, possible. Pero ang pangutana, anong naapamang kaniana ang kahimtang karon? Mo pasabot, dili pa na mao, partial pa na nga gitugot sa makagagahom kanimo nga maatiman ka diha sa imong panglawas. No? Ug mo na kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi.
usa ni ka pamaagi instrumento nga wala nimo gidahom ug nadungog lang nimo ang atong programa karon ug dinhi sa atong istasyon. Dili ni coincidence.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kog pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

karong buntaga nindot kaayo ang atuang hisgutan ang usa ka sakit nga daghan ang naka-experience sa panusahay abilang nila og ordinaryong sakit sa tiyan kini mao ang gallstone o bato sa apdo daghang tao ang moingon no human kog kaon human na kog kaon og lechon kalit lang man nga misakit akong tiyan di ba mao nay kasagaran nga iingon murag na ay nag tusok sa kuang tuo nga kilid. Ang sakit mo abot hangtod sa akong likod ug abaga. Diba? Mo nay kasagaran iingon. Usahay abi lang nila nga hyperacidity o kabag. Apan sa uban ang tinuod nga hinungdan mauna di ay ang bato sa apdo. Sa mga naay pangutana ha, karong bundaga, karong adlawa, pwede mong mo-text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Unsa maning apdo? Unsa ang apdo? Ang apdo o gallbladder, usa ka gamay nga supot nga nahimutang ubos sa atay. Ang trabaho niini mao ang pagtipig sa bile, usa ka likido nga gihimo sa atay aron mutabang sa pagtunaw sa tambok nga atong gikaon. Kung mukaon ta og mantikaon o tambok nga pagkaon, ang apdo mo pagawas og bile padulong sa tinai aron matunaw ang tambok. Apan usahay ang kolesterol o uban pang sustansya sa bile mahimong mutig-a ug mahimong gagmay nga bato. Kini mao ang gitawag nga gallstones. So nganong magkabato sa apdo? Nganong magka-gallstones man? Una, sobra nga kolesterol. Kung taas ang kolesterol sa bile, mahimong mutig-a kini ug mahimong bato. Ikaduha, sobra nga timbang, mas taas ang resgo sa mga tao nga overweight o obese. Ikatulo, hilig og mantikaon nga pagkaon. Ang kanunay nga pagkaon og prito nga pagkaon, fast food og daghang tambok mahimong makadugang sa resgo. Ikaupat, mas kasagaran kini sa kababayen-an tungod sa epekto sa hormones, labi na panahon sa pagmabdos o menopause. Ikalima, hereditary. Kung adunay kasaysayan sa pamilya nga adunay gallstones, mas taas usab ang posibilidad nga magka-gallstones ka. Ikaunom, kalit nga pagnipis ang paspas nga pagkawala sa timbang, mahimong makadugang usab sa resgo sa gallstones. Adunay mga symptoms or symptomas nga imuhang mabantayan. Kalit nga grabe nga kasakit sa tuo nga bahin sa tiyan. Kasakit nga muabot sa likod o tuo nga abaga. Kasukaon o pagsuka. O grabe nga pagsuka. Hilanat kung adunay infeksyon. Dali lang ka mabusog o dali o bisan gamay ra ang gikaon. Kasakit human mukaon og mantikaon nga pagkaon. So nganong delikado kung pasagdan, nganong delikado man nimo, nganong delikado man kung pasagdan nimo ang gallstone. Kung ang bato makabara sa agianan sa bile, mahimong muhubag ang apdo. Mahimong adunay infection, mahimong maapektuhan ang atay o lapay. Ang imong pancreas, maapil na siya, maapektuhan. Mahimong manginahanglan og operasyon. So, unsay angay nga buhaton? Karun, unsay may angay ni mo nga buhaton? Una, likayi ang sobra ka mantikaon nga pagkaon. Ikaduha, bantayi ang imuhang timbang. Ikatulo, kaon og balance nga pagkaon nga adunay prutas, gulay og whole grains. Ayaw pag diet nga kalit o grabe. Okay, usahay ba yan, no? Mag-diet-diet ang uban, di na mukaon. Diba? O, good na usahay. Diba? Kanang di na mukaon, kanag-diet lagi,
dili na siya mao ha, dili na mao ang diet. Dili na siya mao nga diet. Masakit ka ana nga diet. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo-text mo message sa tuang numero. Sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot hanggang karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag o taman rapod da no alas 12 sa udto. Sa mga walay igo nga budget, di gina problema ha, kay kung naamoy 200 pesos, kung naamoy tubig, pagdala mo karong Sabado. Karong Sabado ha, pagdala og tubig, 500 ml ang gudang sudli nga tubig. Unya, dala diria sa tuang estasyon, ya, pagdala og 200 pesos, kay aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ka epektibo og ka milagroso ang atong tubig, ang atong milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. Nay nag-message siya to ano si Ma'am Nina, 45 years old, matud niya hilig ko og prito nga pagkaon. Ug usa ka gabi ihuman sa panihapon, kalit lang ko nga nakabati og grabe nga kasakit sa tuong nga bahin sa kuang tiyan. Nga miabot hangtod sa akong likod, abi nako nga niatake ang ako ang hyperacidity. Ug sa ospital nasuta nga aduna di ay kuy gallstones. Pero dako gyud ang akong pasalamat kanimo si MD caregiver kay kung wa ko kadungog sa imong programa ug sa nagtestimonya sa nakagamit sa imong produkto nga natabangan sa gallstones, di gyud pud siguro ko maabot diha kanimo. Salamat kayo si MD caregiver kay nanggawas gyud in taon ang mga bato nga normal lang gyud ang pagpanggawas. Salamat kaayo si MD caregiver sa imong dosage nga gihatag kanako ug salamat kaayo sa procedure no kay natabangan gyud ko. Salamat kaayo si MD caregiver ug unta nga daghan pa nga sama nako nga adunay gallstones kani adto nga matabangan pud. Salamat ka ay si MD Caregiver ug akong giauhag nga paminaw gyud mo sa programa ni si MD Caregiver ug gamit gyud mo sa iyahang milagroso nga produkto kay para nga matabangan pud mo parehas nako. So salamat kaayo Ma'am Nina sa imong testimonya, sa imong kasinatian no. Salamat kaayo nga natabangan kano sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay mga pangutana no karong buntaga, pwede gid mo nga mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako mong kalimot hanga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag o taman na rapod da alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City kay para nga matabangan kun sila no diha sa ilang mga balatian. O kung ikaw mismo karon no nga naminaw niini nga atong programa unya dugay na kang nag-antos diha sa imong balatian, anhi sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan ka no, matabangan na ka ma unsa tawag ani kanang para dili na ka mag-antos diha sa grabing kasakit nga imong nabati karon. So nag-message usab no si Sir Dudong, 52 years old, matod niya, permi ko nga gaantos o kasakit human nga mukaon ko og lechon o barbecue. Sa una, ako lang yung gibaliwala apan sa diha nga nagsigi na kini og balik, nagpa-check up yud ko og nabahibalan nga aduna di ay ko'y bato sa akong abdo. Salamat kayo si MD caregiver kay kung wala siguro ang imuhang milagroso nga produkto, siguro na operahan na ko karon. Salamat kayo si MD caregiver kay nahimo gyud kang instrumento o hilabi na ang imong produkto nga natabangan gyud in town ko sa ako ang
bato sa abdo. So salamat din taon kay Food Sir, no? Salamat kaayo sir, Sir Dudong, sa imong kasinatian sa imong testimonya ug maayong buntag diha kanimo Sir Dudong ug pagamping kanunay sa imong kalawasan. Ug nag-message usab no. Si Ma'am Carla, 34 years old, matud pa ni Ma'am. Bag-ulang ko nga nanganak ug nakasinati ko og grabe nga balik-balik nga ilabihang kasakit sa kong tiyan ug sige ko og kasukaon. Pagkahuman sa ultrasound nakita nga aduna di ay kuy gallstones. Didto na ako nasabtan nga adunay mga kausaban sa lawas nga mahimong makaapekto sa resgo sa sakit. Ug salamat kaayo si MD caregiver nga nahimo gid intawong kang nahimo intawong kang nga instrumento. Salamat pud sa akong silingan nga maupoy nakatabang ka na ko nga gidala intawon ko dihaa sa imuhang dihaa sa inyuhang estasyon. So salamat kaayo si MD caregiver nga nahimo gyud kang instrumento hilabi na ang imong produkto nga natabangan ko sa kuang gallstone. Salamat pud kaayo Ma'am Carla no sa pagsalig. Salamat nga nahimong instrumento ang ato ang CMD ni Health Code International diha sa imuhang gallstone nga balatian. So sa mga adunay pagutana karong buntag ha karong adlaw ha pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mo-text mo-message sa tuang numero sa 0912-718908. Ug nag-message, usab no si Sir Jerome, 41 years old, matud niya, nakasinati ko og galit nga kasakit samtang naa sa trabaho. Gidala ko sa emergency room kay abi nila nga giatake ko sa kasing-kasing. Huguman sa eksaminasyon, nakita nga gallstone di ay ang hinungdan sa grabe nga gibati na ko nga kasakit. Ug nagpasalamat ko si MD caregiver sa ko ang nanay nga nakadungog sa imuhang programa. Ug gilabi na kanimo si MD caregiver, salamat kaayo sa imuhang milagroso nga produkto nga natabangan gyud inaon ko nga napagawas ang ako ang gallstones. Ang ako ang bato sa abdo. Salamat kay si MD caregiver nga nahimo gyud kang instrumento ang imuhang ug ang imuhang milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat pud kaayo no Sir Jerome sa imong kasinatian sa imong testimonya karong buntaga. Salamat nga nahimo di ay instrumento ang ato ang CMD ni Health Code International no diha sa imuhang bato sa abdo nga balatian. Og sa ko ang mga suki nga tigpaminaw, dili tanang sakit sa tiyan tungod sa kabag o sa dili tungod sa kabag o hyperacidity kung balik-balik ang kasakit labi na human mukaon ug bantikaon nga pagkaon. Importante nga magpakonsulta gyud aron nga mahibal-an ang tinuod nga hinungdan. Ang hustong impormasyon og sayon nga pag-atiman makatabang sa paglikay sa seryoso nga komplikasyon ug sa pagpanalipod sa imong panglawas. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mo-text mo tawag sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mo-text mo-message sa tuang numero sa 0912-718908. O kayo kung magkalimot nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod dano alas 12 sa udto. Kayo ka magkalimot ha nga karong Sabado na tay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung naamoy mga kahigalaan nga naa diha sa balatian, kuyuga sila, dalaa sila diri sa tuang estasyon ug karong Sabado ha naapod tay libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan ug sa ilong. So kung ang inyong mata grabe ka katulang inyong gibati, sambol unya feeling ninyo murag na ibalas-balas sa inyong mata, ayaw mong kabalaka kay naatay
libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan o sa ilong. So kung inyo pong dalungan na infection, maglisod mo og dungog anhi gihapon mo karong Sabado. Kay aron nga mapatuluan nato no ang inyong dalungan unya ang inyong hapong ilong. Kung ang inyong ilong kay ginamoy sinusitis, namoy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw, maglisod mo ginhawa tungod sa kapingot sa inyong ilong anhi mo sa tuang estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata sa dalungan ug ilong. Aron nga matilawan gyud ninyo kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag ha, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So kung dili na ako matubag ang inyong mga tawag, mas maayong mag-text mo, no? Mag-message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kaya pag vacant na nako, makita man na nako, no? Ako man ang gina-check ang ako ang cellphone, gina-check man na ako ang inyong mga message. So mas maayong nga mag-message mo, mo text mo sa tua kay aron nga ma-replyan ta mo sa inyuhang matubag na ko ang inyuhang mga concern. So ingon ana ha, pag-message mo, pag-text mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. So karong Sabado ha, magkita-kita ta diri sa tuang estasyon. Ayaw na paglangay, ay napagduha-duhang kay di gina makatabang kanimo. So visit na karong Sabado, magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na rapod da, no? Alas 12 sa undo. Ug maayong buntag ganinyong tanan ug salamat sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga ug ugma na usab, no? Ubani ko ninyo.